아다 엄낯 걸러스 망글 헐니에서는 무던에는 두르긴 착받다 헌드산 소치다 엔 차긴 두르륵 걸도 아름고르트 걸 곡찬에 기리 무진 타라치딘 서일링 올르르득 걸 탈부링 아질득 마니스젠드 흘승 신의 작달고린 힌을 담아랄틴 덮쳐 마흔의 부터 두니 독서야 발차가 아질득 오르놀승 바우디안 숨 걸스덕디 라이트갈링 오르단 야우두슨 지르그 무던 업트로든 ада энэ цагийн нөхцөлөгийн нэрэн уулгаан сонсгоо. Манай хорооны сурвалжлагч хүүшэлийн медальт нар 13 дугаар хугацааны гэрийн музейн тараачдын соёлын уларлдах гол талбарын ажилдаг манишэнд эхэлсэн байна. 9 дугаар дундад улсын тараачдын өдөө хуралтын баяр хөөр зэрэг таширмаар 13 дугаар хугацааны гэрийн музейн тараачдын соёлын уларлын гол талбарын ажилдаг манишэнд чаган хоо балгаасны улаан хоо гачаанд гойд сайхан эхэлжээ. Үндэстэн нүүдийн олон том нь баярлын чуглаж, элүү хураалтын чагийн хамтар болгэлж, соёлын өвдөгч нэри хамтар адлавэ. Тусуданы ажилдаги Мужин намын хорооны ухул өхөлтэс, Мужин тараалан хүдөө тосганы тэнхэм, Мужин соёл зөөлчлалын тэнхэм, Мужин утаг урлагийн хинэ холбо, гэрнэ араажо төлөөс хороогоос хамтран өрхөлж, Мужин урлагийн тоглолтын бүлэглэл, Мужин дөөбүжгийн бүлхэм, хотын намын хорооны ухул өхөлтэс, Өмнөд Горлэсчэнэ намын хорооны ухул өхөлтөсөс хамтар даачлан өрхөлж. Өмнөд Горлэсчэнэ тал нутаг соёлын ордон. Сүнгийн хотын нутгийн соёлын чадвартан болон мужийн дөөбүжгийн бүл хүмүүс ирсэн утаг урлагийн ажилтэд өргөө олон гачин ардад гойд сайхан уран сайхны тоглолт гаргаж. Ажилдаг өхөлхөс өмнө голлон өрхөлсөн талаас тухайн талбайд гачин ардад ардын амьдралын өнгөшиг бичих тараалингийн шинжил ухаан мөрөгжлийн ном бичгийг тархаж Чанар сайтын соёлын өх баялаг тараачдад ашиг хүртэв мөдлөгийн үйлчилгээ үндсэн шатны 1-р фронтод хүргэв. Тоглолтын анхны талбын өөр эмсгэл хөөр хөгжөнтэй байж, Мужийн дөөбүжгийн бүлгүмийн тусгай тоглогчид, Манисэний тал нутаг соёлын ордны утаг урлагийн голлогч хүчин, нутгийн соёлын чадвартантай хамт тоглоно. Шин цаг үеийн хөдөө тосгоны чоошин дүрс байдал болно. Тараачдын амар тайван аж төрж байгаа зол жаргалтай зург дүрсийн амтлаг илрүүлжээ. Тухайн талбарын үзэгчдийн халуун алга ташилтыг хүртсэн байна. Ойлгосноор тус хугацааны тараачдын соёлын уларлд мууч хот шин 3 шатны хамтран хөдөлжиг загварыг хэрэгэлж, уран сайхны үзүүлэлт уудам талбын бүжгийн уралдаан зэрэг 600 гари талбай соёлын ажилдаг ялгаагаар өрнүүлж, олон төмнөө соёлын үзүүлэлтийн тавчин үргэлжлэн байгуулж, шилдэг тараалог соёлыг уламжлан бадруулж, тансаг сайхан соёлоор хөдөө тосгоны бүгдлэр хөгжүүлэн мандуулгад хүчин нэмэрлэх болно. Бүхэл ажилдаг нь олон төмөд ойртож, амьдралд ойртож, нутаг устай ойртож, хөдөө тосгоны хөгжилтийн өрл хөглөн урагшлах хүчний улам цаашид нягтруулах болно. Манай хорооны сурвалжлагч Юшилангийн медальтнаар. Шинэ жагталгүний хэнэл хамааралтын тавчо махны бүтээгдэхүүний тусгай байцаах ажилдаг өрнөсөн байна. Өмнөх нь Шинэ жагталгүний хэнэл хамааралтын тавчо махны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэх, өдшүүлэх, борлуулах бүхэлхэд анхаарлаа төвлөрүүлж Махны зүйлийн амар төвчний тусгай байцаалтын ажилдаг өрнүүлж, Идэний амар төвчний далд гэмий бүхлээр жагсаан байцааж, хараа орны олон төмнөө Идэн өмдөний амар төвчний сайхан хамгаалав. Тус удааны тусгай байцаалт нь харалтайгаар хүчилж, нарилаг онцтойгоор хэнэн хамаарч, махны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэж өдшүүлэх, төөхөө шин махны зүйлийг борлуулах зэрэг өл төрлийн өжигнэлтийн өрхийн нийт 42 өрх удаа жагсаан байцаав. Хоол хөрөгжүүлэх ажилтэд махны зүйлийн худалдан авахын өгөөслийн өрх, хүмүрлэн хадгалж хамаарах, үйлдвэрлэж идэшүүлэх, бурлуулах зэрэг зэнгэргийн аюул төвшүүрийн гогцоод анхаарлаа тавьсан байна. Тухайн талбайн байцаалтын дунд ажилтэд эжигнэлтийн голчогчийн өжигнэлтийн үнэмлэл, идэний өжигнэлтийн хэрхэм, ажиллаж байгаа хүмүүсийн эрүүл мэндийн гэрч зэрэг хоол тогтоолд нийцсэн өжигнэлтийн чухал нөхцөлийг чанга хянан байцаав. Тохойсын махны төрлийн хижгий байцаахад хэр тэнцсэн гэрчэн махны зүйлийн яс чандрын шалган байцаалтад хэр тэнцсэн үнэмлэл ярин амбай харгуулан байцааж хижиг байцаасангүй эрэлтэн тодорхойгүй чандрын ховорсон хугацаан хөтерсэн махны төрлийн загталгүрд урсан орох барааны тэлгүрт орохын өрс хоригсан байна. Махны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэх худалдааны өрхөд чиглүүлж төөхөн материал худалдан авахын өхөөслийн эхтанс идэний хадгалалтын орчин тээрний өрвөл хамгаалал Үйлдвэрийн тасгийн өдшүүлэн боловсруулах ажилдаг нэжрэмжил, идэний нэмэлт эд хэргэлж дансан

0: Махан бүтөөд хүний ажил төрлийн эзэгнэлтийн өмг жирмийн чанг жүрмжүүлж. Идэний амар төвшний сэргийлэлтийн шугамны банкжуулсан ханил хамааралтаар бөхжүүлжээ. Хараа орны ард олны идэ умдааны хөргөлөөний амар төвшин санаа амар байхи бөхүч нором батлах болно. Манай хорооны сургуульчилэгч Ван Цянг Жангийн мэдээлснээр Бовдын сум гол сэдвтэй ярайлтгалын уралдаан явагдуулсан байна. Өмнөхөн Бовдын сум гол сэдвт ярайлтгалын уралдаан өрнүүлж, сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн агуулгдсан цаг үеийн зэрэг санаагийн гүнзгий уламжлан бадруулж, Фухайхуа нөхрийн хүчрийн туулан бүрхий давах, харамгүй зориулах, нэг сэтгэлээр ардын төлөөж итгэх үлгэр дуурайлын хүчний сэнгэн авчээ. Оюун санааны өгсөн чадлын үнэн хүү үндсэн шатны кадрчүүдийн ажил хийж вирус босгох боддог хөдөлгөө хүчин болгоо нь хувруулсан байна. Бүх сумын кадрчүүд идэвхтэй уралдаанд оролцож, уралдаанаар сурчилгийг явуулж, сурчилгаар ажилхий явуулж, үлгэр дуурайлаас сурчилж, боттой ажиллаж хариуцлага үүргэх халуун өрнөлтийг бий болгоо бай. Бовдын сумын намын хороо нарийн амбай төсөглөн байрлуулж, их бичгийн яс чандар ба уралдааны явцыг чангаж өмдөв. Уралдааны ахуй талбайн өөр юмсгэл төвийн хөмсг хөгжөнтэй байжээ. Уралдаанд оролцож өгсөд. Сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн болон Фухай Коне тэргүүний үйл ажиллагаагийн гол сэдвтэ нэгт уйлдуулж, тус үеийн үндсэн шатны ажлын байрын үрэх хариуцлагатайгаан уйлдуулж, хөдөө толгоны засалд, ардын амьдралын батлаг, ажилсын хөгжилд, үндсэн шатны үйлчлэг, суртлын бүтээн байгуулалт зэрэг голдолгтын ажлын тойронд чин үнэнч өгөхөл, шин сургаг төрөгдөл, үнэн боттой үндсэн шатны үлгэрээр инженерийн агуулгадж байгаа цаг үеийн агуулгатхууны гүнзгий тайлбарлажээ. Тосуудын уралдаан нь залуу кадрчудад өөрийгөө илрүүлэх сурчилгаан солилцох тавчин байгуулж, бүх кадрчудад сурчилгийн дунд үлгэр дуурайлын хүчний ойлгуулж, боттой ажиллах суртлыг давтан боловсруулдаг байна. Ярааны уралдаан нь гол судвийн өвлөг, өвхөл нээлтгэлт, ёс төлийн дүрс байдал, цагийн уртаар өжимдөг зэрэг дөрвөн баримжаагаар ерөнхийлсэн шалган үндэлт хийж, 1-р, 2-р, 3-р дасын шагналж, шилдэг шагналыг тохируулсан байна. Уралдааны дараа бас их бичгийн шилдэг үжилдэгийн сурчилгийн ажилдаг өрнүүлж, сурчилгийн үр бүтөмжийг гүнзгий харуулжээ. Хондос сонсогчдоо, дэрэг нөвтрүүлгийн найруулсан хөөчин энэ нөвтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэн нь жанхал юм. Энэ цагийн Омнот Горлосын Монгол хөлний сүнэн мөдөний нөвтрүүлэг өөгөр завсарлаа. Дараагийн дугаард дэхэн жолгий баяртай.
1: Арийн арийн ууланд анас чичг оргодог юм. Анас чичгэн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм.
2: Насчин уулны хормонд наран хар дэлгэрдэг юм.
3: Наран хар, наран хар, наран тагаж өшөөдөг үү?
4: Нийгэм жирмийн голлогч өртгөн үйлчлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгч үйлч. Домдуудын үндэстний хамтын чухлын ухамсарыг улам батгахай.
5: Beijing时间11:30.
6: 《中国之声》此时此刻，我是此刻主播黎春。首先关注此刻最新消息。国新办今天举行开局起步“十五五”系列主题新闻发布会，针对“十五五”时期如何推动旅游业发展， 加快建设旅游强国。文化和旅游部表示，从旅游大国迈向旅游强国是我国旅游业发展阶段的重大跃升。一是资源优势，我国自然生态多样，历史文化厚重，旅游资源类型丰富，品类齐全，特色鲜明，兼具自然之美与人文之韵。二是基础设施优势，我国建成了全球最大的高速铁路网、高速公路网，移动通信网络覆盖城乡，旅游基础设施持续完善，让诗和远方不再遥远。三是市场优势，我国拥有全球最大的国内旅游市场，成为国际旅游主要目的地之一，建成了数量庞大、类型丰富、创新活跃的旅游供给体系。建设旅游强国，就是要持续推动资源的比较优势转化为发展优势，转化为中外旅客可感可及的美好生活。再来了解其他方面，记者今天了解到，市场监管总局发布认证机构资质许可审查通则，系统优化许可标准和审批流程，强化源头准入管控，推动认证行业规范有序、优质高效发展。今天我国自主研制的最大直径双护盾硬岩掘进机月喜号在四川下线，它的开挖直径达13.01米，整机总重量超3500吨，搭载全流程智能建造体系，能灵活应对软岩大变形、断层、破碎带等复杂工况，将投入京口河至西昌高速公路月喜隧道施工。据朝中社24号报道，朝鲜国防科研部门22号进行了升级版240毫米可控火箭炮弹试射。报道说，升级版240毫米可控火箭炮弹应用自主精确制导系统，可以弹道飞行方式打击100公里处目标，以滑翔飞行综合方式打击115公里处目标。受加息预期升温、国际油价反弹等因素的影响，美国多个期限的国债收益率23号大幅走高。数据显示，美国2年期、10年期和30年期的国债收益率当天分别上涨12.8个基点、14.6个基点和9.9个基点，收于4.903%、5.116%和5.402%。其中10年期国债收益率创下2025年4月7号以来的最大单日涨幅，升至2007年7月以来的最高水平。亚运快报，亚运会皮划艇竞水男子500米双人划艇决赛，中国组合吴胜月、纪博文夺得金牌。亚运会皮划艇竞水女子500米双人皮艇决赛，中国组合于诗梦、殷梦蝶夺得金牌。此刻提示，今年中秋假期与国庆假期临近，形成超长出行窗口，中秋探亲流、请假错峰流、国庆出游流依次释放，峰值更高，持续的时间更长。北京市交通委将通过多媒体的渠道提前发布交通出行预警和服务信息，市民游客可以通过北京交通官方微信、微博、导航地图等获取路况，提前做好出行的路线规划，错峰出行，安全出行。以上就是这一时段的此时此刻。

아다 엄낯 가르르스 망글 헐니에서는 무던에는 두르르긴 착발자 헌드산 석치다 엔 차기 늪 두르르트 갈도 아롱고르트 가르 혹찬에 기리 무진 타라치딘 서일인 올르르득 갈 탈부린 아질득 마니스젠드 흘승 신의 작달고린 힌을 타마르틴 탑쳐 마흔의 부터흑투니 독서야 배차 가질득 오르놀승 바우디안 숨 가스덕디 라이트칼링 오르다야 우두슨지르 무던업 트로든 Ada yn tagin nab tŵrlogin nerin ulgan sonsgoi. Mane chroni sorwul jilgche hwsioli neb mudalstnar. Arun gurugdwar hwgchane giri mwzin taraachidin soylin ulorildig gol talwurin ajildig mani sient ychilsan bain. Isdwar dondod ulsin taraachidin ydw hwraldin bair gwrs jirg tashirmar, arun gurugdwar hwgchane giri mwzin taraachidin soylin ulorilin gol talwurin ajildig mani sieni chagan hwa balgasne olan hwa gachand goit sechna ychilji. Үндістін нөудің олын түмін байырлын чоғдарч әдүү хүралтын чагий хамтар болгылж сөйлін өвдүүш нәрі хамтар әдлөөө. Тосуданы ажилдагий мүзін намин хороны оғуыл үхілдіс, мүзін таралан хүдө тосганы тэнхім, мүзін сөйл жүүлчдалын тэнхім, мүзін өтүг үрлэгін хэнэй холбо, гэрнэ аражо түлүүс хорогоос хамтарын үрхэлж, мүзін үрлэгін тогдүлтін бүлгдол, мүзін дүүбүзгін бүлхүм, хотын намин хороны оғуыл үхілдіс. Өмнөт горлэсчэнэй намин хороны ухуул үхэлдэсэс хамтар даачилэн үрхэлжи. Өмнөт горлэсчэнэй тал нүтэг сойлэн ордан. Сонгийн хотийн нүтгэн сойлэн чадвүрдан болан мүзин дүүбүзгийн бүлхүмөз ирсэн өтэг үрлэгэн ажилтэд өргөө олан гачан ардад гойд сэхэн өрэн сэхэнэй тогдолд гаргаджи. Ажилдаг үхэлхэс өмөн голдан үрхэлсэн талаас тухан талвайд гачан ардада ардай амдэрлэн өнгшэг бичиг таралэнгийн шинжилу хам мөрэгжилэн ном бичгий тархаж Чанар сөйтөй сөйлін өх байлыг тараачдад ашиг үүртөг мүдлігін үйлчілгий үнсін шатны нэгдгүүр фронтад хүргөөмө. Тоғдалдийн ахуи талбайын өөр емсгіл хүүр үхчэнтэ байж. Мүзін дүү бүзгийн бүлхүмін тосгээ тоғдалгчид. Манэсэнэй тал нүтөг сөйлін ордны өтөг үрлігін голдог чүүчін. Нүтгийн сөйлін чадвүртінтэй хамтэй тоғдан. Шин чагүйін хүдөө тосганы чоосын дүрс байдал болон тараачдийн амар тайван аж түрж байгаа зол жаргалтай жураг дүрсэй амдлэг илэрүүлж. Тухайн талбарын үзэгчэдийн халуун алаг ташилтыг хүртсэн байна. Ойлгосноор, тус хугацааны тараачдийн соёлын улиралд мууч хот шин гурван шатны хамтран хөдөлжиг жагбарыг хэрэгэлж, уран сайхны үзүүлэлт өвдөм талбайн бүжгийн уралдаан зэрэг 600 гаруй талбай соёлын ажиллагыг жалгаагаар өрнүүлж, олон түмний соёлын үзүүлэлтийн тавчин үргэлжлэн байгуулж, шилдэг тараалаг соёлын уламжлалын бадруулж, тансаг сайхан соёлоор хөдөө тосгоны бүхтлэр хөгжүүлэн мандуулгад хүчин нэмэрлэх болно. Бүхэл ажилдагын олон түмэд ойртаж, амдарилд ойртаж, нүтүг үстай ойртаж, хүдөө тосганы хүгжилтийн өрл хүглэн үргшилг хүчіні олом цаашид нахтар үлэг болон. Маны хороны сүргүл жилэгч үйш үйлянгийн мүдалстанар. Сэнэ жахталгүүнэй хэнэл тамаралтийн табчо махнэй бүтүүгтүүнэй тосгай байчах ажилдаг үрнүүсін байна. Омынхэнэ. Сэнэй жахталгүүрін хэнэл хамаралтийн топчо махнэй бүтөг түүнэй вилдүүрлэх өдшу үлэг бурлу үлэг бүхэлхэд анхарлан төвдрүүлж, махнэй зүйлийн амартүүшнэй тосгай байчалтийн ажилдаг үрнүүлж. Идэнэй амартүүшнэй далдгэмэй бүхэлар чахсан байчаж, хараа орнэй олэн түмнэй идэн өмдэнэй амартүүшнэй сэхэн хамгадав. Тосуданэй тосгай байчалтын харалтэгар хүчилж, нэрлэг онжтэгар хэнэн хамарж, махнэй бүтөг түүнэй үйлдүүрэлч өдши үлэх, тухэй сэн махнэй зүйлэй борлу үлэг жэрэг өл түрлэн өжэгнэлтэн үрхийн нээдэ дүчэн хоэр үрэх удаа чахсан байчаб. Хуул хоргж үлэг ажилтэдэ, махнэй зүйлэн худалдан авхийн өхүүслэн өрэх, хумүрлэн хадгэлж хамарах, үйлдүүрэлч өдши үлэх, борлу үлэг жэрэг жэнгэргийн аюул түгшүүрэн гогчод анхарлан тэпсэн байм. Тухайн талбайн байчалтын дүндэ, ажилтэдэ өжэгнэлтэн голчогчын өжэгнэлтэн үнэмдол, өдөөнэй өжэгнэлтэн хэрхэм, ажилж байгаа хүмсэн өрүүлмэлтэн гэрч жэрэг хуул тогтоолд нийцэн өжэгнэлтэн чухул нүгчлий чанг хэнэн байчаба. Тухай шин махнэй түрлэн хэжгий байчахадэ хэр тэнчсэн гэрчэн, махнэй зүйлэн ясчандарин шалган байчалтэдэ хэр тэнчсэн үнэмдолий нэрнэм бай харгуулан байчаадэ. Хэжэг байчаасан гуэ эрэлтэн тодорхаа гуэ чандарин хобурсан хугчаан хэдэрсэн махнэй түрлэн захдалгүрд урсан орох. Барааны тэлгүрд орохий өрэс хэргэлсэн байна. Махнэй бүтөгтүүний үйлд

0: үрлэг худалдааны өргөж өгдүүлж, төвхөн материал худалдаа авахын өгүүлслийн эхтанс, эдэний хадгалалтын орчин тойрны өрүүл хамгаалал, үйлдвэрийн тасгийн өдшүүлэн боловсруулах ажилтны жүрмжил, эдэний нэмэлт эд хэргэлж данслаг зэрэг ил төрлийн асуудлын далд гэмийг олдлоготой жагсаан байж ажээ. Байцаалтын явцад илрүүлсэн асуудал чиглүүлнэ, хуул хэрэгжүүлэх ажилтан, хэнэн хамаарах ба үйлчилгээ зэрэгэр чухалчилгээ баримталж, эжигнэлтийн худалдаачин өрхөд, эдөөний амар төвчний хууль цаажийн ерөн мөдлөгийг түгээмэлжүүлэх жолоодлог хийжээ. Асуудлын өг дансын нэгд нэгээр дансалн, чагчлан сайжруулах барамжааг тодорхойлно, чагчлан сайжруулах цагийн хязгаарыг тогтоож, битүү чагаргаар мөрдөн шямдгуулан гүйцэтгэхийг хөрөгжүүлж, би бүхий далд гэмийн чагчлан сайжруулахыг боттой жүүлж, өнчөг болон үлдэхгүй байхыг үнэн хүү баталж, өжигнэлтийн голчогчин эдөөний амар төвчний голчогчин харуулчилгийг үнэн хүү боттой жүүлсэн байна. Дараагийн алхамд Сенэй жагдалгүйрийн хяналт хамааралтын товчо Бөхөрө чараагийн банкчуудын өрнүүлж, далд гэмийн жагсаан байцаад чагчлан засгийн банкчуудын өрнүүлж, махан бүтээгдэхүүний ажил төрлийн өжигнэлтийн өмг жирмийн чанг жирмжүүлж, эдөөний амар төвчний сэргийлэлтийн шугмын банкчуулсан хяналт хамааралтаар бөхжүүлжээ. Хараа орны ард олны эдөө умдааны хөргөлөөний амар төвшин санаа амар байхи бүхүч нором батлах болно. Манай хорооны сургуульчлагч Ван Чанг Жангийн мэдээлснээр Бовдын сум гол сүдөвтэй яраилтгалын уралдаан явагдуулсан байна. Өмнөхөн Бовдын сум гол сүдөвт яраилтгалын уралдаан өрнүүлж, сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн агуулгдсан цаг үеийн зэрэг санаагийн гүнзгий уламжлан бадруулж, Фухайхуа нүхрийн хүчрийн туулан бүрхий давах, харамгүй зориулах, нэг сэтгэлээр ардын төлөө зүтгэх үлгэр дуурайлын хүчний сэнгэн авцэн. Оюун санааны өгсөн чадлын үнэн хүү үндсэн шатны кадрчүүдийн ажил хийж вирус босгох боддог хөдөлгөө хүчин болгоно хувруулсан байна. Бүх сумын кадрчүүд идэвхтэй уралдаанд оролцож, уралдаанаар суралчилгээ явуулж, суралчилгаар ажил хий явуулж, үлгэр дуурайлаас суралчиж, боттой ажил хариуцлага үүргэлэх халуун өрнөлтийг бий болгоо бай. Бовдын сумын намын хороо Нарын Амбай төсөглөн байрлуулж, их бичгийн яс чанар ба уралдааны явцыг чанга жимдэв. Уралдааны ахуй талбайн уур амьсгал төвийн хөмсг хөгжөнтэй байжээ. Уралдаанд оролцох хүсэд сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн болон Фухай Коне тэргүүний үйл ажиллагааны гол сүдөвтэй нэгт уйлдуулж, тус биеийн үндсэн шатны ажлын байрын үрэх хариуцлагатайгаан уйлдуулж, хөдөө тасгийн засалд ардын амьдралын батлаг, аж үйлсийн хөгжилд, үндсэн шатны үйлчлэг, сурталгийн бүтээн байгуулалт зэрэг голдологтын ажлын тойронд чин үнэнч үхэл, шин соргог төрөгдөл, үнэн боттой үндсэн шатны үлгэрээр инженерэнд агуулагдж байгаа цаг үеийн агуулгад хүний гүнзгий тайлбарлажээ. Цусуудааны уралдаан нь залуу кадрчудад өөрийгөө илрүүлэх сурвалжилгаан солилцох тавчин байгуулж, бүх кадрчудад сурвалжилгийн дунд үлгэр дуурайлын хүчний ойлгуулж, боттой ажиллах суртлыг давтан боловсруулдаг байна. Ярааны уралдаан нь гол сүдвийн уулаг, үхэл нээлтгэлт, ёс төлийн дүрс байдал, цагийн уртаар өжимдөг зэрэг дөрвөн баримжаагаар ерөнхийлсэн шалган үндэлт хийж, 1-р, 2-р, 3-р дасын шагналж ич шилдэг шагналыг тохируулсан байна. Урдааны дараа бас их бичгийн шилдэг үжилдэгийн сурвалжилгийн ажилдаг өрнүүлж, сурвалжилгийн үр бүтэмжийг гүнзгийрүүлжээ. Хондос сонсогчдоо, дэрэг нөвтрүүлгийн найруулсан хөчин энэ нөвтрүүлсэн сарнаа сингэн үлсэн нь жанхал юм. Энэ цагийн Омнот Горлосын Монгол хөлний сүнэн мөдөний нөвтрүүлэг өөвөр завсраллаа. Дараагийн дугаард дэхэн жолгий баяртай.
1: Арийн арийн ууланд анар чичг ургадаг юм. Анар чичгийн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм. Насчин уулны хормонд наран хар дэлгэрдэг юм.
2: Наран хар, наран хар, наран тагаж өшөөдөг үү?
3: Нийгэм жүрмийн голлогч өртгөн үзлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгч үйлчээ. Домдуудын үндэстний хамтын чухчин хүмүүсийг улам батат хай.
4: FM 87.8，全国显融媒体中心综合广播。
5: 听众朋友们，您现在收听的是全国显融媒体中心综合广播经典唱片节目。

아다 엄낯 가르르시 망글 헐니에서는 무더네는 두르르긴 착받다 헌드산 속치다 엔 차기 넵두르르 갈도 아름고르드가 혹찬에 기리 무진 타라치딘 서일인 올르르득 걸 탈부린 아질득 마니시엔드 헐승 신의 작들고린 힌을 타마르틴 탑쳐 마흔의 부터흑투니 독서야 발차 가질득 오르놀승 바우디안 숨 걸스덕디 에라일트갈린 오르르단 야우두우슴지르그 무더넙트로우든 Ado ynchagin nöbtwyrlogin nerin uulgaan sonsgoi. Mane chroni sorwul jilgche hwysioli neb mudalstnar. Arun gwrwgdwar hwgchane girin mwzin taraachidin soylin uulorildig gol talwgrin ajildig mani siand ychilsan bain. Ysdwgwar dondod ulsin taraachidin ydw hwraldin bair gwrs jirg tashirmaar. Arun gwrwgdwar hwgchane girin mwzin taraachidin soylin uulorlin gol talwgrin ajildig mani siand chagan hwa balgaasne ulan hwa gachand goit sechna ychilji. Үндістін өудің олін түмін байырлын чоғдарж, өлүүх үралтын чагийы хамтар болгылж, сөйлін өвдүүш нәрі хамтар әділуі. Тосуданы ажилдагий мүзін намин хороны оғуыл үхілтіс, мүзін таралан хүдө тосганы тэнхім, мүзін сөйл жүүлчилалын тэнхім, мүзін өтүг үрлігін хіне холбо, гэрнэ аражо түлүүс хорогоос хамтарын үрхілж, мүзін үрлігін тогулултын бүлгілол, мүзін дүүбүзгін бүлхім, хотын намин хороны оғуыл үхілтіс. Өмнөт горлэсэнэй намин хороны ухуул үхэлтэсэс хамтар даачилэн үрхэлжи. Өмнөт горлэсэнэй тал нутыг сойлэн ордан. Сонгийн хотийн нутгийн сойлэн чадвүрдан болан мүзин дүүбүзгийн бүлхүмөз ирсэн өтөг үрлэгийн ажилтэд өргөө олон гачан ардад гойд сайхан өрін сайханы тоглолд гаргаажи. Ажилдаг үхэлхөс өмөн голдан үрхэлсэн талаас тухан талвайд гачан ардада ардын амьдралын өнгөшиг бичих тараалынгийн шинжилүү ухаан мөрөгжлийн ном бичгийг тархааж Чанар сайтый сойлин өх байлаг тараачдад ашиг үүртөг мүдлэгийн үйлчилгий үнсэн шатны нэгдгүүр фронтад хүргөө бай. Тоглолдийн ахуи талбийн өөр емсгэл хүүр үхчэнтэ байж. Мүзин дүүбүзгийн бүлхүмийн тусгээ тоглогчид. Манэсэнэй тал нутог сойлин ордны өтөг үрлэгийн голдог чүүчин. Нутгийн сойлин чадвүртэнтэй хамтэй тоглон. Шин чагүйн хүдөө тосганы чоосын дүрс байдал болон тараачдын амар тайван аж түрж байгаа зол жаргалтай жураг дүрсийн амтлаг илэрүүлж. Тухайн талбарын үзэгчдийн халуун алга ташилтыг хүртсэн байна. Ойлгосноор тус хугацааны тараачдын соёлын улиралд мууч хот шин гурван шатны хамтран хөдөлж чагбарыг хэрэгэлж, уран сайхны үзүүлэлт өвдөм талбайн бүжгийн уралдаан зэрэг 600 гаруй талбай соёлын ажиллагыг жалгаагаар өрнүүлж, олон түмний соёлын үзүүлэлтийн тавчин өргөлжидэн байгуулж, шилдэг тараалаг соёлыг уламжилан бадруулж, тансаг сайхан соёлоор хөдөө тосгоны бүхтлэр хөгжүүлэн мандуулгад хүчин нэмэрлэх болно. Бүхэл ажилдаг нь олон түмэд ойртож, амьдралд ойртож, нутаг устай ойртож, хөдөө тосгоны хөгжилтийн өрөл хөглөн урагшлах хүчний улам цаашид нягтруулах болно. Манай хорооны сурвалжилагч Юу Шүйлэнгийн мэдээлснээр. Шинэ жагдалгүйн хяналт хамааралтын тавчо махны бүтээгдэхүүний тусгай байцаах ажилдаг өрнүүлсэн байна. Өмнөх нь Шинэ жагдалгүйн хяналт хамааралтын тавчо махны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэх, өдшүүлэх, борлуулах бүхэлхэд анхаарлаа төвлөрүүлж махны зүйлийн амар төвчний тусгай байцаалтын ажилдаг өрнүүлж эдэний амар төвчний далд гэмий бүхлээр жагсаан байцааж хараа орны олон төмнөө эдэн өмдөний амар төвчний сайхан хамгаалав. Тус удааны тусгай байцаалт нь харалтайгаар хүчилж, нарилаг онцтойгоор хянан хамаарч, махны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлж, өдшүүлэх, төөхөө шин махны зүйлийг борлуулах зэрэг өл төрлийн өжигнэлтийн үүрхийн нийтээ 42 үүрэх удаа жагсаан байцаав. Хуул хөрөгжүүлэх ажилтэд махны зүйлийн худалдан авахын өгөөслийн ойрох, хөмөрлөн хадгалж хамаарах, үйлдвэрлэж өдшүүлэх, борлуулах зэрэг зэнгэргийн аюул түгшүүрийн гогцоод анхаарлаа тавьсан байна. Тухайн талбайн байцаалтын дунд ажилтэд эжигнэлтийн голчогчийн өжигнэлтийн үнэмлэл, эдэний өжигнэлтийн хэрхэм, ажилч байгаа хүмүүсийн өрөөлмөлтийн гэрч зэрэг хууль тогтоол

0: орчин тойрны эрүүл хамгаалал, үйлдвэрийн тасгийн өд шүүлэн боловсруулаг ажилдаг нэ жүрүмжил, эдэнэ нэмэлт эд хэргэлж дангаслэг жэргэ эл түрлэн асуудлийн далдгэмийг олдолгтэй жахсан байчаджээ. Байчалтын явчад илрүүлсэн асуудал чиглүүлэн хуул хэрэгжүүлэх ажилтан хянан хамаарах ба үйлчилгээ зэрэгэр чухалчилгээ баримталж, эжигнэлтийн худалдаачин өрхөд эдөөний амар төвчний хууль цаажийн ерөн мөдлөгийг төгөөмөлжүүлэх жолоодлог хийжээ. Асуудлын өг дангасын нэгд нэгээр дангаслан чагчлан сайжруулах барамжааг тодорхойлон чагчлан сайжруулах цагийн хязгаарыг тогтоож битүү чагаргаар мөрдөн шямдгуулан гүйцэтгэхийг хөргөжүүлж би бүхий далд гэмий чагчлан сайжруулахыг боттой зүүлж өнчөг болон үлдэхгүй байхыг үнэн хүү баталж өжигнэлтийн голцогчин эдөөний амар төвчний голцогчийн харилцаагийн үнэн хүү боттой зүүлсэн байна. Дараагийн алхамд сэний жагталгүрийн хяналт хамааралтын товчоо бүхөрөө чараагийн банкчуудын өрнүүлж далд гэмий жагсаан байцаад чагчлан засгийн банкчуудын өрнүүлж махан бүтээгдэхүүний ажил төрлийн өжигнэлтийн өмг жирмийн чанг жирэмжүүлж эдэний амар төвчний сэргийлэлтийн шугамын банкчуулсан ханилт хамааралтаар бөхжүүлжээ. Хараа орны ард олны эдөө умдааны хөргөлөөний амар төвчин санаа амар байхи бүхүч нором батлах болно. Манай хорооны сургуульчилэгч Ван Чанг Жангийн мэдээлснээр Баудин сум гол сэдвтэй яриалтгалын уралдаан явагдуулсан байна. Омнохом Баудин сум гол сэдвт яриалтгалын уралдаан өрнүүлж сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн агуулгдсан цаг үеийн зэрэг санаагийн гүнзгий уламжлан бадруулж Фухайхуа нүхрийн хүчрийн туулан бүрхий давах харамгүй зориулах нэг сэтгэлээр ардын төлөөж итгэх үлгэр дуурайлын хүчний шингэн авчээ. Оюун санааны өгсөн чадлын үнэн хүү үндсэн шатны кадрчүүдийн ажил хийж үйлс босгох боддог хөдөлгөөн хүчин болгоон хувруулсан байна. Бүх сумын кадрчүүд идэвхтэй уралдаанд оролцож, уралдаанаар суралцлагыг явуулж, суралцлагаар ажил хийж явуулж, үлгэр дуурайлаас суралцж, боттой ажиллаж хариуцлага үүргэлэх халуун өрнөлтийг бий болгоо байв. Баудин сумын намын хороо нарийн амбэ төсөглөн байрлуулж, их бичгийн яс чанар ба уралдааны явцыг чангаж өмдөв байна. Уралдааны ахуй талбайн өөр эмсгэл төвийн хөмсг хөгжөнтэй байжээ. Уралдаанд оролцох өсөдөө. Сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн болон Фухай Коне тэргүүний үйл ажиллагаагийн гол сэдвтэ нэгт уйлдуулж, тус үеийн үндсэн шатны ажлын байрын үрэх хариуцлагатайгаан уйлдуулж, хөдөө тасгийн засалд, ардын амьдралын батлаг, аж үйлсийн хөгжилд, үндсэн шатны үйлчлэг, сурталын бүтээн байгуулалт зэрэг голдолгтын ажлын тойронд чин үнэнч өгөхөл, шин соргог төрөгдөл, үнэн боттой үндсэн шатны үлгэрээр инженерийн агуулгадж байгаа цаг үеийн агуулгадхүний гүнзгий тайлбарлажээ. Тосуудааны уралдаан нь залуу кадрчудад өөрийгөө илрүүлэх сурчилгаан солилцох тавчин байгуулж, бүх кадрчудад сурчилгийн дунд үлгэр дуурайлын хүчний ойлгуулж, боттой ажиллах суртлыг давтан боловсруулдаг байна. Ярааны уралдаан нь гол сэдвийн өвлөг, өхөлний илтгэлт, ёстолын дүрс байдал, цагийн уртаар өжимдөг зэрэг дөрвөн баримжаагаар ерөнхийлсэн шалган үндэлт хийж, 1 дугаар, 2 дугаар, 3 дугаар дэсний шагналж, шилдэг шагналыг тохируулсан байна. Уралдааны дараа бас их бичгийн шилдэг үжилдэгийн сурчилгийн ажилдаг өрнүүлж, сурчилгийн үр бүтэмжийг гүнзгийрүүлжээ. Хонд сонсогчдоо, дэрэг нөвтрүүлгийн найруулсан хөчин юм нөвтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэн нь жанхал юм. Өн цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сүнэн мөдөний нөвтрүүлэг өөр завсарлаа. Дараагийн дугаард дэхэн жолгий баяртай.
1: Арийн арийн ууландо анас чичг оргодог юм. Анас чичгэн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм аа. Насчин уулны хормендо нарын хаар дэлгэрдэг юм аа.
2: Нарын хаар, нарын хаар, нарын тагаж хөшөдөг үү?
3: Нийгэм жүрмийн голлогч өртгөн үйлчлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгч үйлчи. Домдуудын үндэстний хамтын чухлын хүмүүсийг улам батат хай.
4: Бэйжин шижэн 8:00 зэнг.
5: Зунъян ренмин гуанбо дэнтай. Зунгуо зисэн.